0: Fives.
1: Here. Radio. Sphere. Radio. Sphere. Radio. SPHERE. Radio.
2: Frutas maduras.